0: 宮城県沖で起きた巨大地震や東日本大震災が発生、東北太平洋沿岸を次々に津波が襲う。
1: 津波が町に押し寄せています。
2: 助けて。